0: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103Nyheter.
1: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: This is Göteborg Alternative Hour.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs! Oh! Oh!

0: Lyssnar du på Kulturteket, Nora?
1: Jajamensan, programmet om kultur i Göteborg. När lyssnar du, Måns?
0: Måndagar 20.03 och söndagar 11.03.
1: Rakt ut i eten.
0: Rätt in i örat.

0: K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
3: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers Tekniska Högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
3: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers Tekniska Högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
0: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Du
1: lyssnar på K103.
2: K103.
5: Göteborgs studentradio.

0: Aktidom.
1: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: importantly, I don't work here.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.